Ta konga vi som var en av fyrna fyrsta 1900, ta skuld til alt malas der nere. Og ta malas alt mövlig hus her nere, så ta var arpmenn av kommunen der som malas. Og så kommer ein maver i tilta, så sier han, det er det svarta neste som stendrar rivre, det er eisne allmenn, ta må ha ditt malas. Og han løte at han ta var øy og ui tui at, at det var lava neste ut av dette malas. Så fyr, ja. Og bare så er det lava nesten, og her stod en, her var heimavirke, og i heimavirken her boi en avloksalja løye med over, og så ville vi da vi hadde løgnet stått i hverandre eisene, som Nils Eidsgård. Nils Eidsgård, det er han som tar sin jo med besøkste til Nils som er fela i stavna, men han er ikke bare stavna til han. Han stavna eisne kvinnefela i havn. Og han er den eneste som ikke er oppgjør mynden i her, kvinnefellan. Nils han var ombudsmaður fyrir Bengt og Kvæt og ja, mitt annað så seldi hann eisini, hann var heilsölu með af hvítum. Og eina tói ta seldi hann der Guilja Builja. Hann eiga frens som er hann í Havrige og hann seldi der som Builja, það var til Havrige í verið í dagsni. Og ongin garantíur. Han brytja i heima brytja i eisne og kanskje sterskare enn det her destillera i eisne og han men i eina fyrna tar Abba mun platt er veri rattle faste gestrar i eina fyrna tar jeg der høtte ballast og haft øyla gott så eit skal være forharma og tog at hans nevald sikna i frensen i tjonen Havreitje, han var blei borste. Men það er komið nýra botnum, mjötunum, það kom Havrige. Bústurinn. Politíið, það er gjörð húsarannsökn her nýri tjónum. Og það var eitt forfellt hussöður her. Og hvað sé að hann sjálfu som búi uppi við Pisaverar uppi? Harry, tann politisturinn. Hann er við upp í loftunum og alla möguleg stennar. Og í kjeldrakt, svo sem hann nýrætt og svo sýra við hann. Nils, nu är han inte efter det. Jo, säger Nils. Och en tunna stendrar i luften. Ja, han måste öja till kjeldrakten och han får upp. Och han, här var det något bröllt när jag var kommande upp här. Nils, var hundan, tunnan är taum. Det spurte du inte om. Ja, det var det. Jag var gärna brittloppet i lägerkvället. Og så var jeg begynt om å si akkurat, og så sier jeg ikke fullt ut etter eller annet, og så sier jeg med en annen ved den her unge bruggommene at hvis det kommer knøyper, vi holder fast ved det her, tunneleie, så skulle jeg bare gjøre som det gjør det i Wild West, for Cowboy Joe, han var blevet gifter, og inn i bynnen, så får der kardian kommende hjem ved hestavåkene, og da det var kongen og lydde sin der ut om byen, da kneler hesteren. Og mot dotter, og våkner i stekket, og Cowboy Joe, han fører ut, og han hukte bænt inn i egen av hesten, og sier at det var første fer. Så kortet vi her, og halvån vei, ta kneller hesteren atter, og Cowboy Joe egnet fra treet og sier at det var ære fer. Ta da kom vi inn i gæren hjemme her, det skulle bygge, ta kneller hesteren tre i fer. Ta for Cowboy Joe ut, at det var tre i fer, skjeit hest. Og den der nøytgifta konen til henne, hun skjelte henne, hva er det du gjør med henne, skjøyte du hester bare for denne knæla? Han får over hukte henne djupt inn i egen, hatt han var første fyr. Det er så rein å komme til. Vi kjenner de fleste av henne, det er godt som er det som jeg synes tilkommer, vi kjente en smi her i havnene som er Søymen Askan. Og Søvin Askam, han hei eina av smyjunnen ute i Lutlevåg, og han kunde vera sin til kjentlige maver, og så var han eisne, han var alltid kalt svarster, altså, han kom reiner og pene til arbeids om morgenen, det gikk bare nek tøymer, så var han kalt svart. Og han kunde vera nok så kjentlige sammer, jeg har sagt til seg Søvin 84, men det gjør han ikke om til å få han enda for et træt, at det var tveir elektrikarer, så Einar Mikkelsen, som arbeidde på en kapel oppe i Væragård, tatt oppe ved Lekstedverket.
Og da jeg sier hos mennene eiter, så det noen som nikker det, så jeg tar ut i Eivind og Brynjer. Og da det finnes jeg spilt under seg lærning av første dag i sonen, og da jeg så ved han at kabelen var, det var ikke etter ruttene, og da begynte som han nødde ruttene, og Brynjer teker så kablene, eller enda han bor og sitter sammen, og sier vi Eivind, til hver løy med, vi har ikke mer, sier han. Så sier det vi en lærning til, for om at du sønne Askam og kjøp kabeløyme, så løyma vi at kablene er enda i enda. Det er ikke smitt sånn. Men det er alle kutter. Han får så om han her, og han for inn til Søymen og sier at han skal lave kabeløyme. Så går vi sånn, hvor er sent det? Jo, Eivind og Brynjer har sent seg. Bare tar spalt i HP, og han var garvetlig på 60 der. Han døde for resten av plenene, under den fotballstyrsten. Og Søymen, han sier vi at Bojalud Sinti sier han, jeg blandet alt det sjalver. Han får ivel til André Andresen, kjøpte jeg til sånne blave blikken, og tar i til Danalim, han lukta i neka så kålande strand. Han kjøper så et sår blikk, for ivel og teker et større blikk, og kører til han i røy, og så får han ut til septangan, og teker en klump på septangan, og rører alt vel og virlig sammen, og så gjør han denne lumen. Gjør så vel, sier han. Og han forrennet ned at hun til Væra og Gjævut Heim og Løyen. Hæ? Fekst du det? Yeah. Ja, sier han. Da har jeg tenkt sånn låt, ja. Lukt, det er ikke Løyen med det her, tror jeg. Ja. Nautakast var en eka som var pura vanligt och tajta frattest i bojnen en nautakast skulle vara. Så lejp man en sted. Och det var en fela som kallades för nautafela som åtta nautan är. Här plädde jag gajma där uppe i kyrkjeloften. Och det var en av orsakerna till att här gav kyrkjene ordet som är törnordet. Men det har kastat en åt, som sagt, det har frattes til bøynen, og vi stormet om det. Og det var utrolig nøkter av seg over hvert kunne komme på land her nere. Det hadde jeg lett seg noen sånne store plakker utast vi av brunnet, og så ble seieren, han ble bare leppet over oppå i. En affær når ta stå som jeg var, og en enda noe nær, og ørene som det kallet det, at jeg måtte føre nyere halte. Og ta mæren som fornyre halta, det var Jakob Hans av Pedala vennen, Jakob Hans, Jakob vann det, kan ikke bare for panseren. Og han leip ned i her, og, men han klarer ikke halta øyrene, og han råper så, «Lemme få en mann nye her og træt!» Og tar taket, og blek en mann nye til han og træt, og det var en som er Bernard Arke, han var ikke større enn så. Så han ble så fysselig vekk. Og Jakob Hans tok ære hånd til revn og ære nakkene av honom. Gjør meg reis med tve nummer større. Moretsius, han kom en dag i gengang til området til Høyvesvenen, Moretsius Vistheim. Og nå kommer Pott Nolse nyan etter. Og Pott råper av Morensius, Morensius, stekka! Ja, sier Morensius, han stekka, så. Og Pott kommer seg ut til oss og sier at «Tå, Morensius, jeg har funnet det var vi på er familie!» «Hå?» sier Morensius, «Det er ikke vi!» Jeg nevnte eisen i Søymen Aska med Janne. En stortlig søver, men det inkarnerer jeg havnefølelsen, det kjenner han kanskje de fleste av henne i Gustavsvær. Det var det at det var så ofte han er sånn her horen til konfyrer og ånar at øyrene brottene i av. Og så førte han til Søymen og så kjørte han det i atter. En av fyrene tar hei kona Valdemar Lützen, Ellen, hun er jo veri her heima vi horen i Kjassær, en konfyrhor i Kjassær. Og det samme hei Ampa ute i Hotnabø, han er eisne veri vi einare. Så Ellen Lützen helt han umundi hennar hor vera li og gjørt, så fer hun heim og så spyr hun, så ser hun at han stender en hore, så sier hun vi søymen, na, det er måske mynt, ja.
Nej, säg så, men det är ambassadör. Rasmus Klipp. Han spalte ju i Hotnorkestren. Och så fortalte han att ena fina tar att det var i Västmanna och spalt och kom i att till Havnar. Så var det så olycksaliga gav hon lä uppgira er och tar för det om man fyra mans vid Hotnorn och det hela trottande om man i köknen bojen. Och Rasmus og ein som heter Jan Hert Morrison stiller og fria lige med over her i havn øyelig hampelig hampelig som er i havn at han er med og takk ikke fremst nu hører jeg deg til nu takkner at han fyrer tar venter seg vi nu kommer salatferdig her og tar av tid til henne bo her at det var Johan Isholm og Heine Davidsen. Og Teiblas og Karter Åman av politistøyene, ta leder i Jannart, Halar og Rasmus. Tu, Rasmus, vi må være sin til solidariske, vi får Åman eisene. Og Teir får oss Åman av politistøyene, og bekker på, jo, Teir, så sier Jannart hva de ørende våre, at Teir vil de eisene slippe inn å si det, ja. Teiblas og Grutter inn og gjerne selger her. Och med tajtare nu har vi kommit in här och nu uppdelar jag annars till att han ser att pressefaldar i boxen och allt det där för så han stickar sig bänken på hörna. Och här kommer så sommarvatsaren kommer så in, Jespersen, han kommer så in och säger, jag kan väl stå? Nej, jag vill bara spyrja upp ditt kött i ett axlaträ. Så fytte väl han. Jeg nevnte før det kom til at jeg heier Løydesen drar anon ut i Nelsi-eisene, så de skulle få en av pikkeløytler ur Nelsi-eisene. Nelsinger tar var jo tiltekne for at Bridja Fredrik. Og Fredrik, der fikk han av tøya, hvis jeg drukket av for tølja, så ble det fullt av luft, og så her av navnet Fredrik. Og en av ferdene tar var en som jeg prøvde alt for tølja, og han bølna ut, og der ringte til Lakna. Og spurte Lakna hva det gjerast kom til. Og jo, sier Lakna at han måtte vinta bandførst rommet. Og der høyte så vondt igjen inn og gjett. Og så kom jeg, og der skulle jeg ut og renne ved inn. Jeg satt ved han den her steinen som stender her ute i Ova. Samme ved nøkron av Taimon her. Og en av Taimon, han er tog verre ferien herfra. Han er med fem på i, men ut i Nelsi er han omgang nek annet han kikker. Og Kikel, her kommer sånne havna med noen mann, her spyr jeg så om det passer jeg det her, at det er vondt igjen om. Om det passer, sier Kikel, jeg selv om det passer jeg da. Og så ble vi bittner om å fære ut og renne vi inn om, for jeg får luften av noen. Og der hadde så for seg rennet de ut og melet rennet vi inn om, og der kom jeg atter, og det hendte jo ikke. Så ut og tre melet rennet ene for tre at og hjemme, at det hendte helt rønt ikke. Men der vi kommet tre i førene, sier jeg. Ta faur. Og ta måtte det skjete hælan henne og vi ikke missa. Ja, oppe vi, ikke vi er tatt vi her som, hva heter det, autoservice er det. Her bor hun etter sluttlige forer. En av dem, han er Herlof. Og han ble omgang til kattla av, for han er hei hoi hei luf. Han tog seg så løy, han er ved huskattler av velpa sted og så rett og. Men han platt så ordentlig at arbeid er tja timberhandel. Så var han hjelpa med over gjennom bilet, og tar skulle også køyra tilferd til en hus. Disse husene var i ferie, ble innrattet i, men de var bare innelukket i. Og tar bare så timper inn, og Herlof han spurte henta ned eieremannen om mekt og kvæt. Och hans nere eier med åren, han har blivit tröttare av oss nere, så säger han, så ena för att han hejlade för färden utanför, så, nej hejlade stå här, men så hickar han på chauffören, så säger han, rötter av loften hon? Ja, säger chauffören. Så kom han tajr och dom, och hejlade för han håller så i chauffören, jo, men jag har skojt bort dig. Här har vi ätligt inte loft just nu. Ja. Nega tog som jeg kan minnas, jeg kan akkurat hauma da a begynna vi at her aksjonene som platja vera nere i Tja Heinesen, det var inni i Gernon, Sigfrid stod opp i hann her luke og selte, sættene så får der nian til
nian og klubb, nei, Torshøll, at halda aksjonene. Og der var det virkelig nega som folk fåre til. Tøy at her hendte nega. Og Sigfrid, han kom vi så inn og kommentarer om det var velkvalifiserade eller ikke. Her var en av henne et ord til Søle. Og han sier her et ord til Søle, ta gong ikke. Og her var så ikona som bjøver i holdtrusser, en bjøver i 45 år, en bjøver i en krone. En av krone sier han, bang, slag den. Så gav han en ord, to skuit bort, sier han. Det är inte Heinesen, här säljde han en skäckvar. Ja, jag bor på så skäckvarna här. Andra är nummer 41, andra är nummer 42. Är det någon som bjövar? Jo, det var så onker som bjövar. Så jag kom och fick sig som var signad i skäckvar. Pura rats, säger han. Du ska inte lägga ut här. Nummer att jag väntar ni rätt att ha gånger utan. Det är affär och aktion. Jag har alltid hemma av er näka som folk bara får det till till stortläggareisen. Jag vet att en som var öjlig ofta till aktion, det var kona Marsten i Ålastovet som hette Etel Djurus. Och de hade så med några pengar, men hon älskar jag syta till sig i aktionen. Och det begynte som ofta för att bjöva ena kronor, och så svarade jag en andra till en halv. 2 kronor, en halv, 30 kronor, en halv. Och så hade jag här att höra Sigfrid vid synen praktfulla kommentarer. Sigfrid, han blev ägstig kallad för Sigfrid och Tom. En av henne hejar mig över. Jag ska lätta vera vid att säga navnet av honom. Men han bor ju ute i Fralsen. Han har ju förlörnat henne, det vill säga. Han har ju förlörnat henne när jag får i bojen. Men han har ju ångat när han kommer hemma. Smäckfotler. Og han kommer så morgen etter, så kommer han gengande fram ved venen her og leitar og leitar, og han møter så en mann som heter Hilmar Davastov som gikk og feia i gøter. Og han sier så vid han til Hilmar, du er ikke kjærne tenn her, ja? Nei, det har vi ikke, sier Hilmar, men han tjaft deg ikke til, fer heim til Sigfrid og Tom, han har en hele skuffe fotler heim i gøtter. Hesen Sammy Hilmar, han stod en dag nere i Vaksbottene. Han vedde ved ut til Paul Restorff. Paul Restorff hei, så har løyt rum her som er selt i ølinne faktisk. Man kunne komme inn her, så stod der her og drukke en øl. Og Hilmar, han sier, han skal ut med ta smarreknar. Så han stender inn under husen og nu kommer løykbilen og vi avleverer et løyk opp i kirken, og han kommer kvarende forbi. Og Hilmar, han stekker løykbilen. Og ikke mer, sier han. Kör mig ut till Paul Restorff. Han körde oss ut till Paul Restorff. Andreas ständer innanför i hygget så avlöks av allt det här kört. Lugbilen stäckar ut den till er. Och ut kommer Hilmar. Och han finns ut till Andreas. Innan Andreas, täckna pura rollet, heter bara generalpröven.

Jeg selger meg en kvidan hest, dette var Leif Mår og i sang. Og så gjerne til nækka Anna til, og så sier så det seg versteren kan stå spela Maniak ved Michael Sembello. Så kunne vi få et synder av fotio i morgen. Takk for det, skriver vi kommet til Øsne, og ja, vi får høre Michael Sembello.

Tina og Joanna og sangren som eitur ver alt tøy tøyn og vi tekka ein føreskan at træt på ein av vi og datteren sitter vet av morgomæt. Hon ikkje har sleppat å høyra vid politistar tja trøtla Petri og ommene gavan det. Vi i hokse til Torbjør Erling og Jekvan som her sinja hendan som altså eitur vid politistar.

0: Så sier vi igjen, Nils, nu ikke etter da.
1: Jo, sier Nils.
0: Og en tunne stender i loften. Da, han måtte øye til kjeldret når han får opp. Og han, her var noe brøl til han var kommet opp her. Nils, for hundan, tunnene ta om. Det spurte du ikke om. Ja, det var det. Jeg var igjen i brittloppet i lærkvalgten. Og så var jeg begynne med å si akkurat, og så sier jeg ikke til et eller annet, og så sier jeg med en annen ved den her unge brukkommende, at hvis det kommer knøyper, vi holder fast ved det her, tunneleie, så skulle jeg bare gjøre som det gjør det i Wild West, for Cowboy Joe, han var blitt gifter, og inn i bynnen, så får der kartene komme hjem ved hestavåkene, og da det var kongene løydesinter ut om bynnen, da kneler hesteren, og mot dotter og vaknar i stekkaja og Cowboy Joe han fer ut og han hukte bant inn i egen av hesten og sier at det var første fer så kort av og jeg og halvån vei jeg tar kneller hesteren at og Cowboy Joe egnar fra treet og sier at det var er fer da jeg kom inn og i gæren heima her det skulle bygge ta kneller hesteren tre i fer ta for Cowboy Joe ut at det var tre i fer skjeit hest Og den der nøytgifta konan til honom, hun skjelte henne, hva er det du gjør med, og skjøyte du hester bare for denne knella, eh? Han får iver hukt igjen og djupt inn i egen, hatt av første gang. Det er så rein å komme til. Vi kjenner de fleste av oss, og det går så til som jeg synes ikke tilkommer, vi kjente en smi her i havnen som er Søymen Askam. Og Søvn Askam, han hei eina av smyjunnen ute i Lutlevåg, og han kunde vere sin til kjentlige maver, og så var han eisne, han var alltid kalt svartar, altså, han kom reiner og pene til arbeids om morgenen, da ging bare nek tøymer, så var han kalt svart. Og han kunde vere nok så kjentlige samer, jeg har sagt til seg Søvn 84, men det gjør han ikke om til å få han enn for et træt, at det var tveir elektrikarer, så Anna Mikkelsen, som arbeidde på en kapel oppe av Væragård, tatt oppe ved Lekstedverket. Og da jeg sier hos menner og eiter, så det akkurat som nikker og så jeg tar ut i Eivind og Brynjer. Og der det finnes jeg spilt under seg lærning av første dag i sonen, og der sier jeg så ved han at kapelen var ikke etter ruttene, og der begynte som han har nødt til ruttene, og Brynjer teker så kapelene, eller enda han bor og sitter sammen, og sier vi Eivind, til hver løyme, vi har ikke mer, sier han. Så sier det vi en læring til, ja, for om at det sønne Askam og kjøp kabelløym. Så løym av at kabelen er enda i enda. Det er ikke smitt sånn. Men det er alle kutter, han får så om han her, og han fer inn til Søymen og sier at han skal lave kabelløym. Så gav vi sånn, hvor er sent det? Jo, Eivind og Brynjer har sent seg. Bare et tversmalt i HP, og han var garvet til besekstridier. Han døye forresten av plenene, under den fotballstristen. Og Søymen, han sier vi at Bojalud Sinti sier han, jeg blandet alt det sjølver. Han får ivet til André Andresen, kjøpte jeg etter sånne blave blikken, og ta i til Danalim, ta lukta i neka så kålande strand. Han kjøper så et sånne blikk, for ivet og teker et større blikk, og kører til henne i røy, og så får han ut til septangan, og teker en klump på septangan, og rører alt vel og virlig sammen, og så gjør han som en lume, gjør så vel, sier han. Og han forrennet ned at hun tilværa og gjevet henne og løgn. Hæ? Fekst du da? Ja, ja, ja, sier han. Da er takk altså lodja. Det er ikke sko løgn med det her, tror jeg. Ja. Nautakast var nekka som var pura vanligt og tætta frattest i bøynun en nautakast skulle vera. Så leip man av sted. Og det var en fela som kallast for nautafela som åtte nautanar. Her pleide jeg gøyma der oppi av kyrkjeloftnum. Og det var en av årsøkna til at her gau kyrkjene ordet som er tørnordet. Men tætta kasta en nåt, som sagt, ta frattes til bøynen, og vi storma av åman. Og det var alltrolige nøkter av seie over hvert kunne komme på land her nere. Han fatt jag lägga några såna stora plankar åtta stiga brunne och så blev sägerna blev bara läppa över och på. Ena färnar ta stå så nek va och en enda då när och är det som det kallar det att jag måste för en nyare halta. Och ta med den som för nyare halta det var Jakob Hans av Pedala vän och Jakob Hans Jakob så vann där kan inte bära för pansaren och han lep ner och i här. Og, men han klarer ikke halte øyrene, og han råper så, «Nei, men få en mann nye her og træt!» Og tar taket, og blek en mann nye til han og træt, og det var en som er Bernard Arke, han var ikke større enn så. Så han ble ikke fysselig vekk. Og Jakob Hans tok ære hånd til revn og ære nakken, og han gjør meg en som er tve nummer større. Moretsius, han kom en dag i gengang til området til Høyvesvennen, Moretsius Vistheim. Og nu kommer Pott Nolse nian etter. Og Pott råper av Moretsius, Moretsius, stekka! Ja, sier Moretsius, han stekka, så. Og Pott kommer seg ut til oss og sier vi, «Tå, Moretsius, jeg har funnet det var vi på i vår familie!» «Hå?» sier Moretsius, «Det er ikke vi!» Jeg nevnte eisen i Søymen Aska med Janne. En stortlig søver, men det inkarnerer i havnefølelsen. Det kjenner han kanskje de fleste av henne i Gustav Søyer. Det var det at det var så ofte han er sånn her horen til konfyrer og ovner at øyrene brottene i av. Og så førte han til Søymen, og så kjørte han det i atter. En av fyrene tar heie. Hej, kona Valdemar Lützen, Ellen, hon är ju värre här hemma vid horen i Chassar, en konfyrhor i Chassar. Och det samma hej Ampa ute i Hotnabö, han är ju ägstna värre vid Einar. Så Ellen Lützen hälta nu mot henne och hor vid Ali och Gjörd, så fär hon hem och så spyr hon, så ser hon att det ständer en hor här, så säger hon vid Sömen, na, det är måske mynt jag. Nei, sier Søymen, det er ambassadør. Rasmus Klipp, han spalte jo i Hotnorkestren. Og så fortalte han at Einar Fjernet har vært i Vestmanna og spalt og kom i atter til Havnar. Så var det så Olof Salja gav han le opp gireier og tar for i Åman, fyra manns vid Hotnorn og det hele trottande i Åman i Jøkne Bøyen. Og Rasmus og en som heter John Hart Morrison, stiller og frialige med her i havn, øyelige hampelige, hampeligeste med over i havn, at han var med. Og takk ikke fremst. Nå hører jeg deg til, nå takkner at han fyrer. Tar ventet seg vi. Nå kommer salatferdig her, og tar det var tid ikke hinne boer at han. Det var Johan Isholm og Heine Davidsen. Og Teiblas og Karl Roman av politistøyene, ta leder Jannart, Haller og Rasmus. Tu, Rasmus, vi må være sint til solidariske, vi får Roman eisene. Og Teib får oss Roman av politistøyene, og bekker på, jo, Teib, så sier Jannart hva de ørnene våre, at Teib vil de eisene slippe inn og sitte, ja. Teiblas og grøtter inn og gjerne selger her. Och med tajtare nu har vi kommit in här och nu uppdrar jag Jannar till att han ser pressefaldar i boxen och allt det där för så han stickar sig bänk upp på hörna. Och här kommer så sommarvalsaren kommer så in, Jespersen, han kommer så in och säger, jag kan väl inte Nej, jag vill bara spyrja upp ditt kött i ett axlaträ. Så fytte väl han. Jeg nevnte fyrt ikke til at jeg har løyde sin drav anon ut i Nølse eisene, så de skulle få en av pikkeluttler ur Nølse eisene. Nølse engar tar var jo tiltekne fyrt at Bridja Fredrik. Og Fredrik, der fikk han av tøya, der hvis jeg drukket av for tølja, så ble det fullt av luft, og så her av navnet Fredrik. Og en av fyrt av var en som jeg prøvde alt for tølja, og han bølna ut, og der ringte til Lakna. Og spurte Lakna hva det gjerast kom til. Og jeg sier Laknen at Da måtte jeg vinde bandførster om. Her hadde så vondt igjen inn, og så kom jeg, og da skulle jeg ut og renne ved inn. Jeg satt ved han den her steinen som stender her ute i Vrova, sammen ved nøkken av Taimund her, og en av Taimund, han er tog verre ferien herfra, han er noen fem på i, men ute i Nazi er den omgangsnægge andre Kikel. Og Kikel, her kommer sånne havna med noen mann, her spyr jeg så om det passer jeg det her, at det er vondt igjen om. Om det passer, sier Kikel, jeg selv om det passer jeg da. Og så ble vi bittner om å fære ut og renne ved noen, for jeg får luften av noen. Og her hadde så for seg rennet ut og melet rent av ved noen, og her kom jeg atter, og det hendte jeg ikke. Så ut og fra melet rent av ene for treet og hjemme, det er helt i helt rød ikke. Men her vil komme tre i førene, sier jeg. Ta far. Og ta måtte det skjedde hele når du ikke har misset. Ja, oppe vi, også vi har tatt vi her som, hva heter det, autoservice er det. Her bor hun der sluttelige forer. En av dem, han er Herluf, og han ble omgatt til kattet av, han er Heihoi Herluf. Han tog seg så løy, han er ved huskattet av Velpa sted, og så året da. Men han platt så ordentlig at arbeidet til timberhandelen. Så var han hjelpet med over gjennom bilen, og der skulle også køyre tilferd til en hus. Disse husene var i ferie og ble innrettet i, men de var bare innelukket i. Og der bare så timper inn, og Herluf han spurte henne ned eieremannen om mengt og kvæt. Og hennes ned eiermøren, han ble trøttere av oss ned, så sier han, så en av henne til Herluf er ferdig utenfor, så, eller, nei, Herluf stod her, men så hikker han på sjåføren, så sier han til, råttet av loften om. Ja, ja, sier sjåføren. Så kom han til å dom, og Herluf han holdt så i sjåføren. Jo, men jeg har sko i bøttur. Jeg vet ikke at han ikke loft, jo. Ja. Nega tog som jeg kan minne, jeg kan akkurat ha med det å begynne vi, at her aksjonene som platte jeg være nere i Sjaheinesen, det var inne i Gernon, Sigfrid stod opp i henne luke og selte, settene så får der nian til nian i klubb, nei, Torshøtt, at halte aksjonene. Og der var det virkelig nega som folk får det til. Tog at her hendte nega. Og Sigfrid, han kom vi så inn i kommentaren om det var velkvalifiserade eller ikke. Her var en av henne et ord til Søle. Og han sier her et ord til Søle, ta gong ikke. Og her var så en kona som bjøver i holdtrussøyre, en bjøver i 45-øyre, en bjøver i en av kravene. En av kravene sier han, bang, slag den. Så gav han en ord, to skuit bort, sier han. Det är så Heinesen, här säljde jag en skäckvar. Ja, jag bor på så skäckvarna här. Andra är nummer 41, andra är nummer 42. Är det någon som bjövar? Jo, det var så onker som bjövar. Så jag kom och fick sig som var siktna i skäckvar. Pura rats i den. Du ska inte lägga ut här. Nummer att jag vänder ny rätt och tar gång förutom. Det är affär och aktion. Jag har alltid hemma av er näka som folk bara får det till till stortläggareisen. Jag vet att en som var öjlig ofta till aktion, det var kona Marsten i Aulastovet som heter Etel Djurus. Och det hette så med några pengar, men hon älskar jag syta till sig i aktionen. Och det begynte som ofta för att bjöva ena kronor, och så svär jag en andra till en halv. 2 kronor, en halv, 3 kronor, en halv. Och så hade jag här att höra Sigfrid vid synen praktfulla kommentarer. Sigfrid, han blev ägstig kallad för Sigfrid Chatham. En av henne hejar med över, jag ska lätta vera vid att säga navnet av honom, men han bor ju ute i Fralsonen. Han hejar förlörnat henne, det vill säga han hejar förlörnat henne till jag får bo i, men han är ju ångat när han kommer hemma. Smäckfotler. Og han kommer så morgen etter, så kommer han gengande fram ved venen her og leitar og leitar, og han møter så en mann som heter Hilmar Davastov som gikk og feia i gøter. Og han sier så vi han til Hilmar, du er ikke kjærne tenn her, ja? Nei, det har vi ikke, sier Hilmar, men har tjaft lagt ikke til, fer heim til Sigfrids og Tom, han har en hele skuffe fotla heim jo. Hesen Sammy Hilmar, han stod en dag nere i Vågsbottene. Han var da ved ut til Paul Restorff. Paul Restorff heier så det lå ut rom her som det er selv til ølinne faktisk. Man kunne komme inn her, så stod der her og drukke en øl. Og Hilmar han sier, han skal ut med ta smarreknar. Så han stender inn under husen og nu kommer lykbilen og vi avleverer et lyk opp i kyrkene og han kommer kvarende forbi. Og Hilmar han stekker lykbilen. Og ikke mer, sier han. Kör mig ut till Paul Restorff. Han körde oss ut till Paul Restorff. Andreas ständer innanför hyggen så avlöks och avlöks här tog lykbilen stäcka ut till här. Och ut kommer Hilmar och han förs ut till Andreas. Innan Andreas, täckna pura rollet, hette bara generalpröven.

0: imsom trøvun. Børskrun skal heva sevju i sær, og ta i sevjan totna borstor, sprottnar børskrun, og pøypan leter i slankor. En seljefløyta leter du i vanliga berst og i nekra få av det.
1: Picka, picka, lös, låta. Löser du inte, ska jag kasta dig i brinnande sjö. Men löser du, ska du få fil om söndagsmorgon.

Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Playlistan hesa fyrr kuraterar Karen Paulsen.

Hefur tú okkur hugsa at Twin Town Liker ongantu við spaltur við útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo.